мало з того життя. Вірити складно, а без віри суцільне ниття. Це як на хвилі, тільки в нижній її половині. І включаєшся до процесу, намагаєшся щось робити, щоб сховатись від уламків втраченого сенсу. Зупиняєшся швидко, коли читаєш новини, що віддаляють від останньої світлої смуги на швидкості світла.

І усі ці уламки лежать розкидані на підлозі, як уламки дзеркала різних форм і розмірів, великі, середні, дрібні, як пісок. Але це все ще можна склеїти у один великий шматок. Я починаю з найбільшого.

без доторку, як іронія смугастого життя. Вірити складно, а без віри суцільне ниття. Це як на хвилі, тільки в нижній її половині. І включаєшся до процесу, намагаєшся щось робити, щоб сховатись від уламки втраченого сенсу. Зупиняєшся швидко, коли читаєш новини, що віддаляють від останньої світлої смуги на швидкості світ.

ті уламки лежать розкидані на підлозі. Як уламки дзеркала різних форм і розмірів. Великі, середні, дрібні, як пісок. Але це все ще можна склеїти в один великий шматок. Я починаю з найбільшого і бачу там замість себе те,